un corpo saaya to mera kya kutur zamane ka kutur jisne dastur banaya happy cool banaya to un corpo